personagem. Sirul tărcinadă caliser, vostostalov havuner, nără hamar gherkumer, abatărnum ahciumer. Հայց նա մի օր ժապա

Chat și Nogalem, mersi chat. Pariere goz pizzer polorin zmeal. Chat urach în vărai sora alțăr micevem. Husam amenis mi-a zis chat agvăr kisher mugunenang. Uremân, îscsing.